نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس پروگرام میں کچھ دینی معلومات، حمد و نعت اور خاص طور پر آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ کچھ دینی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور پر آج کا جو ہمارا موضوع، جو ٹاپک رہے گا، وہ کچھ نفلی نمازوں کے بیان کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ سجدہ صحو کا طریقہ اور کب سجدہ صحو واجب ہوتا ہے، اس سوال کے متعلق بھی آج کے پروگرام میں کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور یہ پروگرام سنا کریں، اس سے آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ نفل نمازوں کے حوالے سے کچھ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. معزز سامعین، نفل نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، وہ اوقات اور وہ وقت جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یعنی منع ہے. صبح سورج نکلنے کے وقت، سورج جب سر پر ہو اس وقت، اور سورج غروب یعنی ڈوبتے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ جس وقت اور جتنے بھی نفل کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، مگر صرف چند نمازوں کا بیان آج کے اس پروگرام میں جو نفلی نمازیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نمازیں پڑھی اور ان کو کچھ نام بھی دیے. اس سے پہلے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے ذمے اگر قضا نمازیں ہوں تو ان کا پڑھنا ضروری اور واجب ہے. معزز سامعین، ہم کو اس بات کا ہمیشہ ہی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بھی عبادت فرض ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یہ عبادات رمضان شریف سال کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے، اس کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، ان پر سال گزر جانے کے بعد کچھ مال جو زکوٰۃ کی شکل میں اللہ تعالی کی راہ میں دینا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالی نے مال و دولت عطا کیا ہے، صحت دی ہے، وہ تمام شرائط اگر شرعی طور پر پائی جاتی ہیں جن سے حج کرنا ضروری ہے، تو حج بھی فرض ہو جاتا ہے. اور پھر ہر روز 5 وقت کی نماز مرد پر اور عورت پر سوائے جو بیماری کے دن ہے ان کو چھوڑ کر، عورتوں پر بھی ہر روز کی 5 وقت کی نماز فرض ہے. معزز سامعین، اس لیے شریعت نے ہمیں بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزے ہوں، فرض کو پہلے ادا کرنا ہے. اگر کوئی مسلمان فرض نماز تو ادا نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت، اور نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، تو ان نفل نمازوں کا اس وقت تک صحیح فائدہ نہیں ہوگا جب تک فرض ادا نہیں کریں گے. اسی طریقے سے بعد لوگ مال و دولت خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا ویسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یاد رکھیں، جب تک ہم جو زکوٰۃ اللہ

معزز سامعین، آئیے اب کچھ نفلی نمازوں کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تحیت الوضو، جب بھی کوئی مسلمان وضو سے فارغ ہو اور جو وقت ہے وہ مکروہ نہ ہو، تو جو وضو کے اعضاء ہیں یعنی ہاتھ پاؤں منہ جو دویا ہے، یہ خشک نہ ہونے پائیں تو اس سے پہلے دو رکعت نماز تحیت الوضو کی نیت سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح اطمینان کے ساتھ وضو کرے اور اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر دل لگا کر دو رکعت نماز نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔

معزز سامعین، اسی طرح غسل کے بعد بھی دو رکعت نماز نفل کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور کوئی آدمی وضو کرے اور اس کے بعد جسم خشک ہو گیا، یا وضو کے بعد فرض نماز کا ٹائم ہے یا جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ فرض نماز پڑھے۔ یہ جو فرض پڑھیں گے یہ تحیت الوضو کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ جو دوسری نماز نفل ہے وہ اشراق، نماز اشراق ہے، یہ نماز بھی نفل ہے۔ سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے، 2 یا 4 رکعتیں جیسا موقع ہو یہ نماز پڑھی جائے۔ اگر ٹائم ہے تو 4 رکعت پڑھ لیں، نہیں تو 2 رکعت بھی کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جامع ترمذی شریف میں کہ جو شخص فجر کی نماز اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ مسجد شریف میں یا کسی سنٹر میں جہاں جماعت ملے وہاں پر پڑھے، اگر عورت ہے تو اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، جس کا وقت تقریباً 20 منٹ ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پھر 2 رکعتیں اگر اچھی طریقے سے پڑھی جائیں، جن کو نماز اشراق کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔

معزز سامعین، اسی طریقے سے جو نفل نمازیں ہیں ان میں سے ایک نماز چاشت کی ہے، یعنی نماز چاشت۔ سورج جب اچھی طرح خوب بلند ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تو اس کے بعد جو نماز چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھی ٹائم کم ہے، تب بھی اللہ تعالی نماز چاشت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر زیادہ ٹائم ہے تو 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو اتنی رکعتیں نماز چاشت کی 2 سے 12 تک پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، کہ اس نماز چاشت کی بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے ان کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار فرمائے گا۔ معزز سامعین، نماز چاشت کا جو وقت ہے وہ سورج کے بلند ہونے، یعنی دھوپ جب اچھی طرح تیز ہو جائے، اس سے لے کر زوال تک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

نماز. معزز سامعین، جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک نماز صلاۃ الاوابین بھی ہے. یہ نماز نفل ہے اور مغرب کی نماز کے فرضوں کے بعد یہ 6 رکعتیں یہ پڑھنا مستحب ہے. ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. چاہے تو ایک سلام کے ساتھ یہ 6 رکعتیں پڑھیں، چاہے تو ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں. ان میں سے جو پہلی 2 رکعتیں ہوں گی وہ سنت موقدہ ہوں گی، یعنی مغرب کے فرضوں کے بعد جو سنت پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں ہوں گی، اور باقی 4 نفل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے طبرانی شریف میں کہ جو یہ صلاۃ الاوابین پڑھے گا، یہ نفل نماز ہے جو کہ 6 رکعتیں ہیں مغرب کے فرضوں کے بعد. جب 6 رکعتیں پڑھیں تو 2-2 پڑھیں، چاہے 6 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، تو درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھنے والے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جہاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نفل نمازیں خود بھی ادا فرمائیں، ان کو ہمارے لیے پڑھنا مستحب قرار دیا، جن کے پڑھنے سے لاکھوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں.

0: ایک نور
1: معزز سامعین، اسی طریقے سے جو نوافل نمازیں ہیں ان میں سے ایک نماز نماز تہجد بھی ہے۔ عشاء کی جو نماز ہے فرض وغیرہ پڑھ کر بندہ سو جائے، اور پھر رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلے کچھ ٹائم سونے کے بعد اٹھیں، اور جس وقت بھی آنکھ کھلے تو اس وقت کچھ نوافل ادا کرے، انہی نوافل کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے کچھ ٹائم پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کے نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد نماز فجر کا جب ٹائم شروع ہو جائے تو پھر فجر کی نماز ادا کی جائے۔ تہجد کی نماز کی کم از کم 4 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 ہیں، یعنی اگر ٹائم تھوڑا ہے تو صرف 4 رکعتیں نوافل پڑھ لیں رات کو سو کر اٹھنے کے بعد، تو تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر زیادہ ٹائم ہے تو 6 رکعتیں پڑھ لیں، یا 8 پڑھ لیں، یا 10 یا 12، یعنی تہجد کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 4 سے 12 کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق دی ہے تو جتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت الحمد کے بعد کی جائے تہجد کی نماز میں اتنا ہی بہتر ہوگا، اور اگر زیادہ قرآن پاک یاد نہیں تو پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3-3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یعنی قل ہو اللہ احد کی تلاوت کر لی جائے، تو اللہ تعالی ہر رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم شریف میں کہ اللہ تعالی ہر رات میں جب پچھلا پہر یعنی رات کا جب پچھلا حصہ آتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالی اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، اور کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا تاکہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ معزز سامعین، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، جب پوری دنیا میں لوگ، پورے شہر میں، محلے میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ایسے تہجد پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس نماز کی پابندی فرمائی ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے باقی 5 نمازیں پڑھنا فرض تھی، اسی طرح تہجد کی نماز بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز کو پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر وہ لوگ، وہ ہمارے بھائی، بزرگ، مائیں بہنیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور خاص طور پر نماز تہجد میں. اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

معزز سامعین، آئیے آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کرتا ہوں. نماز حاجت، یہ بھی ایک نفلی نماز ہے. زندگی میں ہر مسلمان کو ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے. جب ہمیں کوئی حاجت یا ضرورت پیش آتی ہے تو ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، اور اسلام میں شرعاً جانا کوئی ناجائز نہیں. دنیا والوں کو مسبب مان کر یا وسیلہ مان کر یہ عقیدہ رکھ کے کہ حقیقت میں دینے والا تو اللہ تعالی ہی ہے، یہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں، مثلاً اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں، تو کبھی یہ عقیدہ ایمان تو نہیں ہوتا کہ شفا انہوں نے دینی ہے، یہ وسیلہ ہے ہماری بیماری کو، ہمارے جو بھی پرابلم ہے اس کو دیکھ کر علاج دیں گے اور بتائیں گے، دوائیں دیں گے. حقیقت میں شفا دینے والا اللہ تعالی ہے. معزز سامعین، اسی طرح ہمیں بعد مرتبہ آج جب ایمان کی کمی ہے، ہم لوگ روحانی علاج کے لیے یا دنیا میں کوئی اولاد نہیں ہے یا کوئی اور کاروبار نہیں ہے، تو آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم شارٹ میں یعنی عبادت، نماز، روزہ، فرائض جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی طرف تو توجہ دیتے نہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بڑا جلدی آسانی کے ساتھ ہو جائے، اور اس میں بعد مرتبہ ہم لوگ ایسے غیر شرعی کام کر جاتے ہیں جو شرعی طور پر ہمیں کرنے نہیں چاہیے. بہرحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لیے دو یا چار رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اس نماز کو نماز حاجت کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد تین بار آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، اور باقی تین رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس ایک ایک بار ان کی تلاوت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ چار رکعتیں سال کی کسی بھی رات یا دن میں پڑھتا ہے تو اس کو ان چار رکعتوں کا ثواب اللہ تعالی عطا فرمائے گا، ایسے کہ جیسے شب قدر میں اس نے چار رکعتیں پڑھی ہوں گی. اور یہ چار رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے سے اس حاجت کو پورا فرما دے گا. معزز سامعین، حاجت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، اللہ تعالی یہ کبھی نہیں دیکھتا. جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور سوال کرتا ہے تو وہ رب کریم اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرور لاج رکھتا ہے. چاہیے یہ کہ ہم بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اس کے سچے بندے بن کر اس کی بارگاہ میں التجا کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا.

سامعین، نفل نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں سے ایک نماز جس کا نام نماز استخارہ بھی ہے. بعد اوقات ہم لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا سفر پر جانا چاہتے ہیں یا کسی رشتے کو منظور کرنا چاہتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ میں، تو دل میں ایک تذبذب اور تردد سا آتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے. آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. ایسے موقعوں پر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری نماز پڑھنے کا حکم دیا جس کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے. اس نماز کے پڑھنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، گویا کہ وہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے مالک و خالق سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے. امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں گے تو کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تمام کاموں میں استخارہ کی نماز کی تعلیم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورتوں کی تعلیم فرماتے تھے. جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. استخارہ کا وقت یعنی اس نماز کے پڑھنے کا وقت ہر اس وقت سے، یعنی جو مکروہ وقت ہیں ان کو چھوڑ کر کسی بھی وقت استخارہ کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. نماز استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو پہلے دو رکعت نماز نفل پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، پھر خوب دل لگا کر جو دعائے استخارہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے. نماز کی کتابوں میں اور چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے. اور اس کے بعد جب نفل پڑھ لیے، دعائے استخارہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد جو بھی اپنی حاجت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں. چند دن یہ نماز پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور جو بھی آپ کی مراد ہے اس کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ملے گا.

اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب نماز استخارہ پڑھ لیں تو دائیں کروٹ پر باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں، اور اگر خواب میں کوئی سفید یا سبز چیز دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، اور اگر کوئی سیاہ یا سرخ چیز دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کام کے کرنے سے بچیں، اس کے کرنے میں آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں نفل نمازوں کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے کی ہے۔ آخر میں ایک نماز جو نفل ہے لیکن بڑی ہی بابرکت نماز ہے، جس کو صلاۃ تسبیح کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس نماز کی بھی بہت ترغیب دی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ہر روز صلاۃ تسبیح کی، یہ جو نفل نماز ہے، اس کو پڑھیں۔ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ورنہ مہینے میں ایک بار پڑھیں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں، نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ معزز سامعین، صلاۃ تسبیح کے پڑھنے کا جو وقت ہے، جو مکروہ اوقات ہیں، یعنی جن وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے علاوہ کسی بھی وقت صلاۃ تسبیح کی جو نماز ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے ظہر کی نماز کے بعد یہ نماز پڑھی جائے، یا رات کو عشاء کے بعد بھی اس نماز کو پڑھنا زیادہ برکات کا ذریعہ ہے۔ اس نماز میں چار رکعتیں ہیں، اور چاہیے کہ دو دو کر کے یہ نماز دو رکعت کر کے پڑھی جائے، اور اس نماز کے اندر تقریباً 300 مرتبہ تیسرے کلمے کا جو پہلا جز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ 300 مرتبہ اس نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالی جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرض نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، شروع میں میں نے عرض کیا، ان کو ادا کرنے، قضا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جو نفل نمازیں ہیں ضرور پڑھا کریں، ان سے بڑی ہی برکت حاصل ہوتی ہے۔ آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے تھے۔